lach in die middel van die nag. Snik vir en sy, die laaste oomblik uit die kruid. Smart se skadie wen, smart se skadie val. Ek koester geen